0: lagbe ti jine je ajo je o
1: jijiji lo lo nyamo ju
2: lagbe ti na o
0: lagbe ti jine je ajo run e je ajo gbe je ayaya
1: 100 kilo lo nyamo ju
2: lagbe ti na o
0: imale to tan won laaro yi